你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋